0: 顔赤ピア、このバッパラ
1: シンバタクシー、
2: カレカレカレ、ゲネラルシンバタクシー、ゲネラルシンバタクシー、キャバザーラ、キャバダーザ、キャバクザンパカ、キャバカデ、ウザヨゲナ
3: ニャボー
2: ウザヨムゼ、シンバタクシー、エタムリラオクバアラ、クバアラトニコワタニョブレチ、ママ、オマナムリレエタムリラオ、エタムリラオ、マモゲナドアニロカバオラ、チナビロ、パカチロワニャマクンディパトベエワ、ネグエンディデウザムリラオ、シンバタクシーウエナムエノ
1: シンバタクシー
4: ヨガメジュウセ、オクサウシーナンゲチラビラワナニネチュママコネチュカラカセパカ
2: I akajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shagia tulazewa
4: Mukaya katenga gay